ćemo tbili skalako, šensku ćevši heti ali minda. Momenata rećemo tbili skalako, šensku ćevši heti ali minda.